0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, bærumme, kamera, garasjna, etta til kjattlen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hudor. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

Rundan om til ein verkan sommar der Ta solen hon skuinur av fjall og skolan lær Vatn er så pura stikk Ravan er heit for

eie ein herran vetrar der Ta stormoren uiler eit fødsle tåna lær Uian brot og brot Rime som bøsseskåt Fer tjøk noen vata knarve

0: Åpe hus av Vensen. Sondag den 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpe hus av Slappanesgøte. Kom fra vi og så tjokker urvel av bilen her vil det ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sitte deg om til en honalien der til Vensen. Et du show, Mauer. Vi online og bor, uten nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du sjølvbandet til Norsk, av Kalle Magsa Breit 8. Norsk.
1: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eis til søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Heimsens beste gulletter ui i følge. Vi tjokker heim og sier irishpop.fo. Eisne i popquiz hver søtja kvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
0: Åpehus av Vensen. Sondag den 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpehus av Slappanesgøte. Kom fra vi og søtjokker urvel av bilen her vil det ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å søtja deg om til en honalien der til Vensen.
3: Høgni her fra Betriheim. At det er flitt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
4: Hvis det to er dekkservice og enn gøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 4-4-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
5: Mangler der åksle hjemme? Ikke hjemme av sinne jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hver jeg vik. Vi tar åpne mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Vensel.
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
8: Vær du kveld? Til Algerie.
7: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
9: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stytre.
10: Tørvar tær nutj arbeidskleier, vid du norsk ombå ta velomtakta merste Snickers, vi selger arbeidskleier ur allar bestu gøsko. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8, støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
11: Ersti og mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
12: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene,
1: timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåthurar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur, Tofta Jack 2, Gulluveit.
12: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hölir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
13: Vandlaðar okkur heima? Lítja heima sinna jysk.fo som alltid er opið. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lägga där från Tutsi till Arjan. Jusk, ett gott tillbud.
14: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjare än 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att köta gå med gång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5300. Jamen, tryn karte vidare.
15: Är du show mower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vi tar hemma syna åkara åpås.fo. Opus, samband og jöllum vekkur.
16: Tu all fagra land mitt rungar hart.
17: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14. Till 19. Januar 2020 och i packan och fäder du beinleis flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet. Jag har kommit till alla socialister, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
18: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
9: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
11: Kjørve. Einasta førska mineralvatne.
1: Ta vart her nuts vindøyo, sette seg samband vi gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta Jack 2, du får tjeisde, 00, 00. Gulluveit gade best.
12: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hölir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
2: Heimsins bestu gotletur og í följum. Vi tjokkar heima sig Irish Pop .fo. Eisen er popkvist hver fruttjagvald og live tøvnlager vørst leiagvald. Irish Pop.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med gulluklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta jack 2. Gulle veit.